0: Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septyni apskritai laimingas
1: skaičius. Septyni samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiem galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau... rimtas skaičius. Nu, bet...
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas, reikia, nu, srautas dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skalba,
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kur jie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi... Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko, nu vat,
0: kas kaltas, nu, taip.
1: Nu gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip.
0: Taip, bet
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai, vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelėm. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia apie nieką yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokia, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioj situacijoj tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten te daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia, galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį, už praktiką
1: tokia, reiškia. Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilį. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkit, o ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamstas stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykit jam tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esam. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autos servisai, techniniai aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima, ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur, pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimu demonstruota, kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykai... ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Ir visa tai susidėjusi gavosi rezultatas 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį. Menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodink jas vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Visos šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šiuo laikišku žvilgsniu galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusi 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgesi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: dar kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytų, tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipdukas taip, įgi tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus vat nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią. Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pažiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 40, 5, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. jisai, aš žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaištą laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Va, va, va, čia pas, gal, čia pas, pas galvistą.
2: Čia reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Tai, tai, bet aš manau, ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo nu 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau, eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio keleismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hybridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Šutičiai ištraukia, kai čia per nesąmonę.
0: Kur čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinę kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmok savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas, rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime, lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra pat, na, žmonių, kurie naudojasi Waze, tą vadinamą GPS sistemą Waze, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis.
0: Ar
1: gana populiariai tema
0: yra. Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, ai, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojam magistralė dideliu greičiu ir tai, mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalikelę.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip, ir gana, jo. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavo automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, eik, Chebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuoti ant bordiūrą ar į šalikėlę, kad patraukti taip. Į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avariniai jungia, dar čia geriausia atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašina ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitepti galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką aš negaliu pastumti, dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antiavarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos techninės,
0: kuris
1: kartą tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugės Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkė, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė, ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: faktai be ribų.
1: Sakalas – tai paukštis turintis pavydėtinai gerą regėjimą. 10 cm dydžio objektą jis lengvai gali pastebėti net iš 1,5 km atstumo. Ir netgi tuo metu skrisdamas.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Praėjusio tūkstantmečio pradžioje prancūzų kalba beveik 300 metų buvo oficialia Anglijos kalba.

Ariana Grande traukiasi iš miuziklo Londone ir darys pertrauką nuo viešumos. Apie tai išsamiau netrukus su jumis Audra Stauskinė. Ariana Grande pasitraukė iš būsimo muziklo Londone ir planuoja pasitraukti iš viešumos, bei pailsėti nuo nuolatinio dėmesio, pranešė žvaigždės prodiuseriai ir atstovai. Grande kitais metais turėjo vaidinti kartu su savo kolega iš filmo Piktoji Jonathanu Bailiu Steveno Sondheimo spektaklyje Sekmadienis parke su Džordžu Barbakano menų centre. Kompanija Empire Street Productions pranešė, kad Grande nebedalyvaus Londono pastatyme. Jos atstovas žurnalui People sakė, kad 33 metų dainininkė pasitrauks iš viešumos po to, kai baigs Eternal Sunshine turą. Ji nekantrauja baigti turą ir užbaigti į aukštą natą, sveikai ir laimingai, o tada padaryti labai pelnytą pertrauką nuo viešo darbo ir pasirodymų, kurie sukėlė nesibaigiantį nuolatinį visuomenės dėmesį rašoma pranešime. Grande atstovas daugiau komentarų nepateikė. Po neseniai vykusio Grandės įsiskirimo su kolega iš piktosios Ethanu Slateriu, taip pat dėl tebevykstančių gastrolių ir praėjusio savaitę išleisto albumo Petal, dėmesys atlikėjai smarkiai išaugo, pakurstydamas internete spėliones apie jo sveikatą ir išvaizdą. Grande anksčiau yra išreiškusi diskomfortą dėl viešų diskusijų apie jo svorį. Praėjusiu metu pabaigoje, reklamuodama piktąją antrąją dalį, ji pasidalijo 2024 metų interviu, kuriame teigė, jog jai buvo nemalonu tai, kad nuo pat paauglystės jos išvaizda buvo narstoma po kaulelį. Grande išgarsėjo dar vaikystėje, Nickelodeon kanale, o 2013 metais išleido debiutinį albumą Yours Truly. Ji yra laimėjusi 3 Grammy apdovanojimus ir buvo nominuota Oscarui už antraplanį Glindos vaidmenį filme

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
1: Apsirengusią moterį puošia koketiškumas, o nuoga – drovumas.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismui atmetus energijos man skundą, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė gamybos operavimo sutartį. Rusija neigia atsakomybę dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste. Ispanija imasi atsakomųjų veiksmų įveda pasienio kontrolę Italijai. Dabar 10 valandų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Teismui atmetus bendrovės energijos man skundą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamybos operavimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas vakar atmetė energijos man prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įmonė prašė sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją susijusią su Vilniaus regione kilusi atliekų rūšiavimo krize ir į viešą interesą. Šilutės rajone Nemuno deltos regioninėme parke esančiose Rupkalvių pievose vyks šienpjovių čempionatas. Pasak organizatorių renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusius šienpjovius,

0: tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Geriausiai pasirodė dalyviai kovos dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Renginėje taip pat veik šienpjovių mokykla, kurioje patyrę meistrai, pristatys pagrindinius dalgio paruošimo ir šienavimo principus, padės pasirinkti tinkamą laikyseną, parodys taisyklingus judesius ir suteiks galimybę visą tai išbandyti praktiškai. Renginį užbaigs draugiška šienpjovių pradalgė, simbolinis bendras šienavimas greta. Užsienio žinios. Rusija griežtai atmetė bet kokią atsakomybę dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste Vokietijoje. Išplatintame pareiškime Rusijos ambasada Berlyne teigia esanti sunerimusi dėl naujos antirusiškos isterijos bangos Vokietijoje. Spėliojimai dėl Rusijos bandymo įvykdyti išpuolį yra sufabrikuota provokacija, kuri tarnauja tik Kijevo režimo ir Europos politinio elito militaristinio sparno interesams, teigiama rusų kalba paskelbtame pareiškime. Didžiausias pavojus, su kuriuo šiandien susiduria Vokietija, yra netariamos hibridinės atakos iš Maskvos, kurių nėra, rašė toliau ambasada. Priešingai, pavojus esą glūdi politikuose, kurie su entuziazmu kuria scenarius dėl artėjančio karo su Rusija ir nori, kad Vokietijos piliečiai jame dalyvautų. Tokiais pranešimais Europos politikai esą siekia tik pateisinti savo paramą Ukrainai. Antradienio vakarą Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas, kuriame buvo sprogmenų ir detonatorius. Jį nutupdė oro uosto darbuotojas. Ispanija reaguodama į Italijos atsisakymą atšaukti dėl siautos migracijos krizės įvestas pasienio patikras, skelbia taip pat pradedanti kontrolę pasienyje. Nuo šiandien atvykstantie iš Italijos, kol kas iki rugsėjo 7 dienos atsitiktinė tvarka bus tikrinami uostuose ir oro uostuose. Bus tikrinama keliautojų tapatybė ir pilietybė, o trečių šalių piliečių atveju jų vizos arba leidimai gyventi šalyje. To priežastimi nurodomas besitęsintis neteisėtos migracijos spaudimas, su kuriuo esą susidūrė Italija. Taip, kairiųjų vyriausybė Madride reagavo į Italijos vyriausybės atmestą ultimatumą iki sekmadienio atšaukti nuo praėjusio šeštadienio pradėtą taikyti pasienio kontrolę. Italijos premjerė Giorgia Meloni pareiškė nepaklusantį ultimatumui. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT. Suba!

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internet

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vaiko teisų specialistams po kelių bandymų pavyko susitikti su ukmergiškių šeimos vaikais. Virš karinės bazės vakarų Vokietijoje pastebėti dronai. Jungtinių valstijų apeliacinis teismas paliko galioti nutartį dėl Trumpo pokylių salės statybų stabdymo. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vaiko teisių specialistai vakar susitiko su ukmergiškių šeimos vaikais, dėl kurių galimo paėmimo svarsto institucijos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės teigimu, vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais bei išklausė jų nuomonės. Ji taip pat teigia, kad tarnyba jau yra gavusi informaciją iš sveikatos priežiūros bei kitų institucijų ir šiuo metu vertina situaciją. Galutinius sprendimus planuojama priimti kitą savaitę. Vaiko teisių specialistams antradienį bei trečiadienį nepavyko susitikti su vaikais, nes tėvai neįsileido tarnybos atstovų į namus. Vaiko teisių tarnyba praėjusią savaitę priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš šios šeimos, į sprendimą įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, kad sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Šeimai atstovaujanti teisininkė Dalia Jasevičienė yra teigusi, kad į vaiko teisių gynėjus buvo kreiptasi ligoninės socialiniai darbuotojai įtarus galimai netinkamą motinos elgesį. Šeima vaiko teisių specialistams žinoma nuo 2018 metų. Šiuo metu vaikai šeimos nėra paimti. Užulenyje Ukmergės rajone vyks tradicinės smetoninių šventės skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą. Jos metu prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija Smeto

0: na ir jo epocha tarp pasiekimų ir nutilėjimų. Šių metų konferencijoje bus aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai ir ekspertai iš Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune. Iš užsienio. Virš karinės bazės vakarų Vokietijoje buvo pastebėti du dronai, pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Ketvirtadienio vakarą apie 22 valandą vietos laiku Mecherniko bazės esančios į vakarus nuo Bono saugumo kontrolės centras pranešė, kad virš teritorijos pastebėti du skrendantys dronai. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą. Vėliau byla perduota Oiskircheno policijai, kuri kol kas nekomentavo šio incidento. Antradienio vakarą Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas, kuriame buvo sprogmenų ir detonatorius. Jį nutupdė oro uosto darbuotojas. Apeliacinis teismas paliko galioti Jungtinių valstijų teisėjo nutartį stabdyti prezidento Donaldo Trumpo, taip norimos Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, tačiau atidėjo nutarties galiojimą 2 savaitėms, siekiant sudaryti galimybę pateikti skundą aukščiausiajam teismui. Trumpas pasmerkė apeliacinio teismo sprendimą ir pažadėjo apskųsti šį sprendimą aukščiausiam teismui. Jis pavadino jį siaubingu politiškai motivuotu ir neteisėtu, prieštaraujančiu nacionalinio saugumo interesams. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos vidurdienį.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žlabių šeimos atstovė sako, kad specialistai pokalbį su vaikais atėjo nepasiruošę. About You įsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą. Jungtinių valstijų senatas pritarė sankcijų Rusijai paketui. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovams vakar pavyko susitikti su Žlabių vaikais. Šeimos atstovė advokato padėjėja Dalia Jasevičė neteigė, jog specialistai atėjo nepasiruošę procedūrai. Anot jos šeimai atrodo, kad institucijos bando kelti įvairias kliūtis bendradarbiavimui ir kaip pavyzdį vardė tai, kad buvo nušalintas vienas iš šeimai jau pažįstamų psichologų. Dėl šių ir kitų specialistų veiksmų šeima ketina teikti skundus. Kaip skelbta anksčiau, vakar vyko specialistų susitikimas su Žlabių šeimos vaikais. Vaiko teisių gynėjų psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais, išklausė bei užfiksavo jų nuomonės. Anksčiau susitikimą su šeimos vaikais bandyta surengti bent du kartus, tačiau nesėkmingai. Liepos pabaigoje viešoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama vaiko teisių apsauga nusprendė iš šeimos paimti vaikus įskaitant ir mirusį vaikelį. Tokia situacija susiklostė todėl, kad Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų. Internetinės prekybos bendrovė About You įsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą, kurio metu galėjo nutekėti jų asmens duomenys. Pasak bendrovės, incidentas įvyko jos išorinio logistikos partnerio sistemose. Tiesa, pasak internetinės prekybos platformos, jos pačios sistemos paveiktos nebuvo, tad klientų About You paskyros ir juose saugomi duomenys saugūs. Pasak ekspertų, tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, kibernetinės atakos tampa vis dinamiškesnės ir sudėtingesnės. Jomis taikomasi tiek įmonės, tiek institucijas. Todėl Nacionalinis krizių valdymo centras rugpjūčio pradžioje paragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavokta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičių siekia apie pusę milijono. Skelbta, kad

0: duomenys galėjo nutekėti per migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten vyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% tarifus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Ypač svarbu tai, kad sankcijos leistų Trumpui įvesti iki 100% tarifus prekiams iš didžių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Įstatymo reimėjai teigia, kad energetikos pajamų mažinimas yra būtinas siekiant susilpninti Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybės finansuoti karą Ukrainoje. Įstatymo projektas buvo pavadintas Velionio senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Jis daugiau nei metus teikė paramą šiam projektui. Grahamas Liepos 11 dieną mirė. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Optijoje optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijoje optikose ir optijo.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jį klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Knygą laikome tarsi ji būtų gyvas objektas. Tai visiškai kitokia patirtis, sako šiuo metu testuojamos platformos Sinai.ai vadovas Achmedas Kamelis. Naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis MySmartBook. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotais remiasi tik pačių knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitymo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jį saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Sinai.ai teigia sukūrusi AI Rights sistemą, kuri moka autoriams ir leidėjams, kai jų kūriniai naudojami pokalbių boto veikloje. Įmonė taip pat teigia, kad veda derybas su keliais iš didžiojo penketo Jungtinių Amerikos valstijų leidėjų. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigia, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Artūro Zuoko čekiukų byla bus nagrinėjama spalį. Zelenskis lankosi Rusijos sąjungininkėje Serbijoje. Po 18 dienų Prancūzijoje sustabdytas miško gaisro plitimas. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus miesto apylinkės teisme spalio 15 dieną numatytas parengiamasis posėdis civilinėje Seimo nario Artūro Zuoko čekiukų byloje. Parengiamasis posėdis turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau patenkinus prokuroro prašymą jis atidėtas iki spalio vidurio. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Rolandas Kruopis, ginantis viešą interesą, ieškinį Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo teismui pateikė šių metų sausio 13 dieną. Ieškinyje nurodyta, kad Zuokas 2019-2023 metais, būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, galimai neteisėtai gavo 2800 eurų išlaidų susijusių su tarnybos nario veikla apmokėjimui. Išlaidos kurui buvo apmokėtos 5 banko kortelėmis. Teismui atmetus bendrovės energijas man skunda Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas vakar atmetė energijas man prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įmonė prašė sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutartį. Anot teismo toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją susijusią su Vilniaus regione kilus atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą. Užsienio žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Serbijoje su pirmuoju savo oficialiu vizitu šioje šalyje, vienoje iš nedaugelio vis dar palaikančių glaudžius ryšius su Maskva. Vizitas vyksta Ukrainai siekiant sutelkti tarptautinę paramą intensyvėjant Rusijos smūgiams. Šiandien po dar vieno intensyvaus Kyvo ir aplinkinio regiono bombardavimo, kai praėjusią naktį žuvo mažiausiai 3 ir buvo sužeisti dar 7 žmonės, Zelenskis rengė derybą su Serbijos vadovu Aleksandru Vučičiumi. Vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas Zelenskio vizitą į tradicinę Maskvos sąjungininkę Serbiją anksčiau pavadino antausį rusams. Serbija istoriškai yra artima Rusijai, o Vučičius atsisakė įvesti sankcijas Maskvai. Toks žingsnis supykdė Europos Sąjungą ir sulėtino Belgrado kelią į bloką. Vakar Zelenskis vakarieniavo su Vučičiumi, kuris prieš derybas pakartojo, kad nepakeis savo nuomonės dėl sankcijų. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Gro Basnijono baro departamentas oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Apie

0: 450 ugniagesių savaitgalį toliau gesins ugnį. Taip pat bus tęsiamas miškų teritorijų stebėjimas. Gaisras kilo Liepos 21 dieną ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl šimtai žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos. Vidaus reikalų ministras šį gaisrą pavadino ilgiausiai trunkančiu miško gaisru Varo departamente nuo atitinkamų stebėjimų pradžios. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

Būstą pietų Europoje norėtų įsigyti 40% lietuvių. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jei turėtų pakankamai finansinių galimybių, 40% Lietuvos gyventojų svarstytų įsigyti nekilnojamąjį turtą pietų Europoje, rodosi banko užsakymo atlikta apklausa. Jos duomenimis, nekilnojamąjį turtą vakarų Europoje rinktųsi 18% apklaustųjų, šalyse už Europos ribų 8%, o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5% Lietuvos gyventojų. Tuo metu 39% lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje. Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto pietų Europoje įsigymą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matoma, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę. Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su pietų Europos šalimis. Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuo savo būsto pietų Europoje klausimų lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus. Estijoje apie nekilnojamąjį turtą šiame regione turėdami tam finansinių galimybių galvotų 31%, o Latvijoje 27% šalies gyventojų.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Scope Ratings nepakeitė Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingo. Ministerija tęsia tyrimą dėl galimo priekabiavimo vaikų socializacijos centre. Europoje registruota daugiau kaip 240 vakarų Nilo karštligės atvejų. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Scope Ratings nepakeitė Lietuvos ilgalaikio skolinimosi reitingo. Jis ir toliau sieks A+, su stabilia perspektyva pranešė Finansų ministerija. Scope Ratings Lietuvos reitingą iš A į A+, pagerino pernai rugsėjį. Prieš tai jis buvo nekeistas nuo 2021 metų. Ekspertai pagrindiniais Lietuvos kredito reitingo pranašumais įvardyja atsparę ir vis labiau diversifikuotą ekonomiką, tvirtus viešuosius finansus bei stiprią institucinę sistemą. Pasak agentūros, veiksminga Lietuvos politikos formavimą užtikrina narystė eurozonoje, kuri suteikia tvirtą fiskalinės ir ekonominės politikos pagrindą. Analitikų teigimu šalies narystė Europos Sąjungoje ir NATO yra patikima išorės saugumo riziką mažinanti priemonė dabartinėmis padidėjusios geopolitinės įtampos sąlygomis. Kartu kredito reitingų agentūra pažymi, kad dėl tvirto šalies ekonomikos saugimo ir padidėjusio makroekonominio atsparumo pastaraisiais metais Lietuva sparčiai artėja prie eurozonos pajamų lygio. Švietimo mokslo ir sporto ministerija tęsia tyrimą pradėtą Liepą, paaiškėjus, kad Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavo prie paauglės. Išvadas tikimasi pateikti artimiausiu metu. Iki šio incidento centras, kilus ugdytinių konfliktams ar užfiksavus kitus netinkamo elgesio atvejus, veikė pagal nustatytą tvarką. Apie situacijas informuodavo ministerija bei atsakingas institucijas, įskaitant policiją ir valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Vis dėlto ministerija aiškinasi, kodėl šį kartą nebuvo laikytas nustatytos informavimo tvarkos ir kodėl įtariamas darbuotojas nebuvo nedelsiant nušalintas nuo pareigų. Liepos pabaigoje skelbta, kad Kėdainių rajone esančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre nuo pareigų nušalintas seksualiai prie paauglės galėjęs priekabiauti darbuotojas. Policija apie galimą seksualinį priekabiavimą pranešė 14-metės mergaitės tėtis. Dėl šio incidento socializacijos centre apsilankė Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija, o teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą. Europoje nuo sezono pradžios registruota daugiau kaip 240 užsikrėtimo vakarų Nilo viruso atvejų. Iki praėjusio trečiadienio 7 Europos šalyse užfiksuotas 241 infekcijos atvejis, kai žmonės susikrėtė vietoje. Tai yra ne kelionėse. Pasak Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro, iš Italijos pranešta apie 139 atvejus, iš Graikijos 61, Ispanijos 17, Šiaurės Makedonijos 13, Rumunijoje registruoti 6 atvejai, Prancūzijoje 4, Vokietijoje 1. Iš viso Europoje paveiktos 59 teritorijos, daugiau kaip pusė jų 36 tenka Italijai, ypač šiauriniai šalies daliai. Tačiau pabrėžiama, kad tai nėra įsamus lygos plitimo vaizdas. Pasaulio sveikatos organizacijos dėl virtinės susirgimų vakarų Nilo karštligė pietų Europoje neseniai paragino stiprinti budrumą. Ekspertų teigimu, maždaug 20% užsikrėtusių pasireiškia karščiavimas ir gripą primenantys simptomai. Tik maždaug kas 100 susikrėtęs asmuo serga sunkiai. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos ir prognozė.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Nusekus Dunojui iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojuje, antroje pagal ilgį Europos upėje, kad tapo matomi dešimtys joje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Upės skiriančio Serbiją ir Rumuniją viduryje netoli Serbijos Prahovo uosto dabar matomas surūdijęs korpusas kartu su nulūžusiu stiebu, kuriame anksčiau plevėsavo nacių vėliava. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kurį vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos, sovietų pajėgoms veržiantis gilin į Europą besibaigiant karui. Istorikų teigimu 1944 metų rugsėjį Dunojaus tarpeklyje netoli Prahovo sovietams pradėjus apšaudymą buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų. Sąmoningo skandinimo idėja buvo sulėtinti sovietų puolimą Balkanuose, tačiau netrukus 1945 gegužę nacistinė Vokietija kapituliavo. Serbijos vyriausybė padedama ES finansinės paramos jau seniai bando kažką padaryti su šiais laivais. Kai kuriuos iš jų iš upės ištraukė tuometinės komunistinės Jugoslavijos valdžia, tačiau dauguma liko vandenyje dėl gabentų sprogmenų.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dalies savivaldybių pacientų pavėžėjimo paslaugas sutrikdęs tiekėjas atnaujino darbą. Sutriko Svedbank veikla. Jungtinių valstijų senatas patvirtino buvusį Trumpo advokatą generaliniu prokuroru. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Dalyje šalies savivaldybių sutrikus pacientų pavėžėjimo paslaugai, kai po teisminių procesų sugražintas tiekėjas nurodė nesantis pasirengęs iš karto pradėti teikti paslaugą, šią savaitę jis vėl atnaujino savo veiklą. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos teigimu, tiekėjas Amber Motors paslaugą turėjo atnaujinti nuo ketvirtadienio. Kaip pranešė sveikatos apsaugos ministerija, šiuo metu pacientų pavėžėjimo paslauga teikiama visoje Lietuvoje, o registracija vykdoma pagal galiojančius kriterijus ir nustatytus terminus. Dėl tiekėjo veiksmų identifikuota, kad pavėžėjimo paslauga įprastais lengvaisiais automobiliais Liepos viduryje galėjo strikti 13 savivaldybių, o neįgaliesiems pritaikytais lengvaisiais automobiliais 8. Dėl laikinų sutrikimų galėjo būti paveikta iki 100 pacientų. Šiandien per piet Lietuvoje sutriko banko Svedbank veikla. Daliai vartotojų nepavyksta prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Bankas esą deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Prokuratūra teigia, kad kol kas dar nėra baigtas tyrimas dėl komikui Olegui Šurajevui pareikštų įtarimų dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo platinti. Šurajevas sostinės policijai kliuvo dar balandžio pabaigoje. Paklausta, kodėl taip ilgai vykdomas nesudėtingas tyrimas, prokuratūros atstovė teigia, kad laukiama išvadų. Ji nepatikslino, ar omenyje turi ekspertizių išvadas. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ir siuntė narkotinės ar psichotropinės medžiagas, neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Iš užsienio. Buvęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo asmeninis advokatas Todas Blanchas patvirtintas Jungtinių valstijų generaliniu prokuroru, senato respublikonams atmetus demokratų nuogastavimus dėl teisingumo departamento politizavimo. Blanchas, kuris jau eina aukščiausiojo teisėsaugos pareigūno pareigas kaip laikinasis generalinis prokuroras, prieš pradėdamas dirbti vyriausybėje atstovavo Trumpui kaip jo privatus advokatas keliose baudžiamosiose bylose. Senatas, kurį nedidelę persvarą kontroliuoja respublikonai, jo paskyrimą patvirtino 50 balsų, prieš balsavo 49 senatoriai. Trumpas, kuris sugriovė Jungtinių valstijų politinės normas, siekdamas tiesiogiai kontroliuoti formaliai nepriklausomas vyriausybinės institucijas, Blančą vadina žvaigžde. Demokratai nuo pat pradžių priešinosi Blančo kandidatūrai, kaltindami Trumpą, kad jis teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna vėl išsiveržė, spjaudydamas dūmus ir pelenus. Todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Iš ugnikalnio virstantis dūmų kamuoliai buvo matomi transliacijoje Nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, stebinčio Etna, interneto svetainėje. Etna yra aukščiausias aktyvus ugnikalnis Europoje. Jis dažnai išsiveržia pastaruosius 500 tūkstančių metų. 2024-aisiais per Katanijos tarptautinį oro uostą aptarnaujantį rytinę Sicilijos dalį, kuri yra viena populiariausių turistų lankomų vietų Italijoje, keliavo apie 12 milijonų keleivių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų.

Pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną. Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Rusijai pareikštas protestas dėl prieš išpolių Kyjive nukentėjusios lietuviško kapitalo įmonės. Bulgarijoje prie dujotiekio sprogo iš Rumunijos atskridęs dronas. Birželį išaugo į Europos Sąjungą importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis. Šalyje 16 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4 milijonai 600 tūkstančių eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti, pranešė sodra. Ji beveik 28 tūkstančiams gyventojų išsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Sodra primena, kad vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus laugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytas sąlygas. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Jūsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl Kremliaus tesiamų civilių Ukrainos gyventojų žudynių ir toliau naikinamos civilinės infrastruktūros. Per naktį iš antradienio į trečiadienį vykdyta Rusijos raketų ir dronų antpuolį, Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar keliasdešimt buvo sužeisti. Kaip rašoma pranešime, ministerija griežtai smerkė šį Rusijos įvykdytą išpuolį, per kurį be kitako sugriautas ir lietuviško kapitalo įmonės Novus maisto sandėlis ir pabrėžė, kad išpolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus tarptautinių ginkluotų konfliktų metu draudžia Ženevos konvencijos, kurių sunkus pažeidimai laikomi karo nusikaltimais. Notoje taip pat pažymima, kad Ukrainos civiliai ypač kenčia pafrontės rytyse, kur nuolat fiksuojami vadinamojo dronų safario atvejai prieš vietos gyventojus. Vienas tokių įvykių fiksuotas Chersone, kai dronas sužeidė prekiautoje daržovėmis. Šiame kontekste Užsienio reikalų ministerija nurodo priminantį, jog tarptautinė teisė nenumato senaties termino atsakomybė už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus. Iš Rumunijos į Bulgariją šiandien įskridęs dronas sprogo netoli abiejų šalių sienos ir dujotiekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą paskelbė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pasak premjero, ta vieta taip pat yra už 1000 metrų nuo Transbalkanų dujotiekių kompresorių stoties. Aukų nebuvo, pridūrė Radevas. Nepaisant Europos pastangų nutraukti priklausomybę nuo Maskvos energijos išteklių, vėl išaugo iš Rusijos į Europos Sąjungą importuojamų suskystintų gamtinių dujų kiekis. Europos Sąjungos šalys birželį iš Rusijos importavo 14% daugiau dujų nei ankstesniais metais. Maskvos pajamos iš šio žaliavos pardavimo išaugo iki 60 milijonų eurų per dieną. Daugiausiai rusiškų suskystintų gamtinių dujų įsigijo Prancūzija. Vien tik Montoro uostą Bretanijoje birželį pasiekė 4 kartus daugiau dujų nei gegužę. Analitinio centro Burgel duomenimis antrai ketvirtį rusiškos gamtinės dujos iš viso sudarė 13,4% viso ES dujų importo. ES įsikėlė tikslą nuo kitų metų nebepirkti iš Rusijos suskystintų gamtinių dujų, tačiau dėl Irano karo situacija tarptautinėje dujų rinkoje paaštrėjo, nes Teheranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus – kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Rengiamasis posėdis civilinėje Seimo nario Artūro Zuoko čekiukų byloje. Parengiamasis posėdis turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau patenkinus prokuroro prašymą jis atidėtas iki spalio vidurio. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Rolandas Kruopis, ginantis viešą interesą, ieškinį Zuokui dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo teismui pateikė šių metų sausio 13 dieną. Ieškinyje nurodyta, kad Zuokas 2019-23 metais, būdamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, galimai neteisėtai gavo 2800 eurų išlaidų susijusių su tarnybos nario veikla apmokėjimui. Išlaidos kurui buvo apmokėtos 5 banko kortelėmis. Sutrikus Svedbank programėlės ir interneto banko veiklai bendrovė skelbė, jog trikdžiai pašalinti. Anksčiau bankas pranešė, jog buvo galimi sutrikimai jungiantis prie Svedbank programėlės ir interneto banko svetainės. Trečiadienio rugpjūčio 12 dienos pavakarį Lietuvos gyventojai galės stebėti dalinį saulės užtemimą, kurio metu, pasak Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko, mėnulis artimiausia žemės žvaigždė bus uždengęs 85%. Pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tad tai yra įprastas reiškinys. Tiesa, šis užtemimas ypatingas tuo, jog bus pirmasis per daugiau nei 27 metus, kurį galėsime stebėti į žemyninės Europos. Dobrovolskas pabrėžė, kad Lietuvoje stebint užtemimą saulė bus labai žemai, tad norint šį reiškinį pamatyti, reikėtų pasirinkti kuo aukštesnę vietą, kad vakarų horizontas būtų kuo skaidresnis. Mokslininkas akcentavo, jog užtemimo stebėjimui nepakanka akinių nuo saulės. Reikėtų susirasti specialius saulės stebėjimo akinius, kuriuos galima įsigyti astronomijos reikmenų parduotuvėse. Užsienio žinios. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas taikėsi į valstybinį Abu Dabio nacionalinį naftos bendrovį priklausantį tanklaivį, kai šis plaukė Hormūzo sąsiauriu. Aukų buvo išvengta. Bendrovė vakar paskelbė pareiškimą, kuriame nurodė, kad nuo karo pradžios Hormūzo sąsiauryje buvo užpulta 15 bendrovės laivų, įskaitant 3 laivus vien šią savaitę. Ruanda ir kai kurios Europos šalys preliminariai derasi dėl migracijos, pranešė Kigalio atstovės spaudai. Derybos vyksta praėjus savaitei po to, kai dramatiški tūkstančių žmonių brovimosi per Maroko ir Ispanijos sieną vaizdai vėl pakurstė debatus dėl migracijos Europoje. Birželį Europos parlamento nariai pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, be kita ko, suteikdami valstybėms galimybę atidaryti gražinimo centrus už Europos Sąjungos ribų, į kuriuos galėtų būti siunčiami teisės pasilikti bloke neturintys migrantai. Ruandos vyriausybės atstovė paklausta apie Ruandos susitarimą su Italija sakė, kad diskusijos vyksta, bet dar nėra jokio susitarimo. Plačios derybose savyko dėl skubaus tranzito mechanizmo. Ruanda galėtų suteikti saugią vietą šeimoms, kurios yra įstrigusios, neturi kur daugiau eiti arba dėl įvairių priežasčių yra pavojuje, pridūrė ji. Tiek žinių šiandien. Jos rengtos pagal BNS ir ELTA informaciją. Liko tik orų prognozė.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

niekada nepainiokite žinojimo su išmintimi. Žinios padeda pragyventi, o išmintis – gyventi.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vienas garsiausių pasaulio krepšininkų Michaelas Jordanas gimė 1963 vasario 17-ąją.
2: Ladies and gentlemen, Michael Jordan.
1: Michaelas 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kart pripažintas naudingiausio NBA sezono žaidėju, 6 kartus NBA finalo naudingiausio žaidėju. Jo siluetas naudojamas kaip prekinis ženklas gaminant Air Jordan sportbačius.
3: Air Jordans. From Nike.
1: Pats Jordanas viename interviu prisipažino, jog ta šuolis, kurio siluetas dabar tapęs Nike simboliu, net nebuvo dėjimas į krepšį. Tiesiog apšilinėjant prieš filmavimą jį nufotografavo pašokusi su kamoliu. 2009-aisiais krepšininkas pagerbtas krepšinio šlovės muziejuje.
4: I told all my friends I have to come up here and say thank you and walk off. I can't. There's no way. I got too many people I can thank you.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas naktį vakarų, pietvakarių dieną nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Norite, tikėkite, norite ne, tačiau saldainių Skittles pakelyje yra maždaug pusė rekomenduotinos vitamino C dienos normos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje ir Šiauliuose 22 laipsniai.